benzenu u bržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ne razmišljaj preveč, s tem vsako sekundo izgubljaš pravi odgovor.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

Radio Rubin. Vi slušate Radio Rubin, ja sam Toni Satinski. Tek sad vidim da...

0: maksimalno dober dan.
1: Do danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Do danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Madame Monsieur.

je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Monsieur.